Od yn ffesus yn hemsir. Fy clawd ag yn eich hemsirach ag rwy'n ysfai ag ffyd munud lwg cair ar y chlag. Bi y chyrym ffast yr beg diw, leis pyt dy hael sy'n anmach na greinia ond symud i bwyl. Och, bi cain y lai ond sgiws dy clistyn jas y siar na mara. Hig yn lai greinia ag unfynyd ys ffyd lwg siach ar y chlag ffast yr beg diw. Ni y tannacht yn chyrym er yn ni, ys bi yn temperel y sinchla 10 Celsius. Heg irin y greinia ag 3 munud lwg siach ar y chlag mor yn y berach. Len y berach bi sian gysol yr isio leb o'n diw, leis gaw tannacht yn o'n JK ond cws dy fwyl. Och, leis cws dy chael yn tse grinach dy lwr chyt dy fe o'n ys, as bi'n y ffyr sier jaws yn sio er y tŵi bŵr a sychir. Bi gych yn edrym o'n, leis temprelus yn rosyn mwys 9 Celsius ons unod yn smw grinach. Ys yn rhyrt, bi yfliwch ag y toiach mor y jacrein, leis gych yn ledger fain ni'r hwy ons urgen, ach ni yslo jail na san mis y fawrach haws y sailgen y greinu chyt y beon, as tyn y gych yn liagach. As sien ffestus na hemsir. Bi cedwn feddyn mach mychion yn chwys fwr na san miach, mae'r arn jay sien bi podyn dy lai chyt gys yn alion dy chlai ys dy goel yr en, as mor sôn ymwyd cwr cleis dy pys na gael iorws y chler y chyr tio, as rosh mae bys yn gol toeg der y rai ys mŵr cadjyn, sioch y ren lior eisiau podyn ceol i sien as dyd enmysig alt, ten ffogl sien y gadn sy'r gael gain, as dy sien strwyn as dy menig o'n smanning ag y chwyd slw, se strwyn beg, glasen, ta rai er yn cliw, as dy sien yn bwnd jay alt, ach aliams o'n galig dy fel ei just chyt er strwyn beg eniach. An jibi ten podden kioli shogin susje renada as clider fedden as nalben Julie Fowlis as de jarurin ish gold tayect erna peben vure. As homas Julie Fowlis ten dunya sheshe ek ta clia bazooki as a viol Eamon Dorley. As a renada as clider biol as nyerin Zoe Conway as a dunya sheshe ek ta clia guitar John McIntyre. Bi alt, sy tai clai geet i siacht yn leen y berach, sy'n dygrau di mert yn naiw lai ys ffyd mewn fawr. Ach ta mi gymrae sio nis er nod y bi ced o ti cionach a tigyd yn son sien ro law, al iams dyma lw gol gys yn unedega bentyn den tai clai geet i ys lyd mysen. Ond sio ta Zoe Conway li jail ffiliach glorish Martin o Giron, fy rogit ys trogit ons unish môr ons na helion yn aran, sy blaen naich i jeg ys jai. Ys henke dy fein iliach enoel ons jerish, ni iaid yr awi jyn dy fei ffich o medach ons na barlanega, a chwri beth sy blaen naich i jeg cair ffyd ys hoch. Os sio ffoglen Llorish Martin o Giron, as car Llorish Zoe Conway, as sio alt as da goel yn yr en, an tiarach hir.